0: Bayin yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.